0: El mundo los codicia y los talibanes quieren sacarles provecho.
1: اینی برنامه هایی است که ما در سرش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساخت های افغانستان از طریق قضی باید میاد شد.
2: پروبلم ایده سوار سی اونه کپاب در سپورتی لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه از انوستیسمان در سی پیی.
0: Los recursos de Afganistán a partir del 22 de octubre en DW.